kuchina namna nakaza mkagawa bara mlekero limavala imwa makutu nevwala musimba ifa kwa amadi mtali mtalia kainga lodala neimwe kufumba nembole za tenotalia wewe ogira kuruga ivana.